0: Kenya FM 92.2 Ruiboto.
1: Amen na iduothe turi winners na waigwa mudogo wetu Gikanda very understanding na thank you muno makiria niko tutwarithia ikiriaini na ni wa doka thini wa tafarira ya gugikia mwihoko na kirigiriro na nigetha to decree any to decree na tuirathire umuthi no woneke tawe muturie umuthi ni tondu wa mari urahitukira no woneke tai utoretio no dunia tiriri mwihoki ngai ononeka tai ethutha muno muno makiria no agatongoria thini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu pale kireri haria mwisho gathiaini kohoro uhotani Jesu Kristo ni aratuhe ni tondu wa ugoci wa ritwa riake kiheo ni muoyo kuri etikia uguo tugithia na mbere na gutungatira ngai na kumwenda kumwihoka na kumwihokera maundu maitu moritu maria mothe ungikorwo urahitukira reke ngumiririe ati wewe mutoria thiini wa Kristo Jesu angikorwo wi mwitikia niki ni tondu muturire wa muhotani mwitikia ti uhotani ukaga oro uguo thahabu njega iragwo igeragirio mwakini na uguo angikorwo ni ui thogora wa thahabu angikorwo ni ui thogora wa thahabu itikira guthii thabari ya witikio withiini wa Kristo Jesu na weruini mundu gwitwo Musa ni ikarire weruini kwa ihinda iraihu muno makiria na weru uria waikarirwo ni Musa wari wa miaka mirongo ina na itumi iria ciatumire Musa aikare weruini ihinda inene ni angiatoretie tene no itumi imwe ni gutinda aki complain ni gutinda akirora we mwitikia tiga gutinda uge complain thiini wa ngoro yaku tiga ku complain ona na meciria na mwiciririe waku oya kibari athia gwitwara kinyukia oro hanini andu aria marwarite mangu andu acio makinyaga thi makaigua miri igitura ni tondu mari na woje no ukorwo woje waku ti murimu wa mangu muthenya wa umuthi ukorwo woje waku ni wagi uria uri naguo ukorwo woje waku ni ku backslide ni wacokire na thutha thiini wa witikio ukorwo woje waku ni kwaga breakthrough maundu-ini maria wikaga na maria ukoragwo wihokete kana maundu maria ukoragwo wihokete ni magatuma muthenya umwe muturire waku wihande na ugacikire no undu ni atiriri waga kurora maundu macio ukinyukie oro hanini ikinya ria witikio ngai ni okaga na agakuongerera hinya na uhoti agakuongerera mururumo ni tondu ngai witu ni ngai wa aria ahuthu aria matari na hinya we uraigua ta uritwo ni hinya kiroko kia muthenya wa umuthi mwihoko na kirigiriro ni ati turi na Jesu Kristo turi atoria umuthi no wage kuona utorani ucio miaka egoke tano no wage kuona utorani ucio ona miaka ikumi no wage kuona utorani ucio no hihi muturire waku wa thutha-ini wone utorania wa ngai ngai mugitaniri ngai muhonania ngai muhandi ngai mutirereri arokuhe uhotani ikiro-ini ciothe iria wiririirie thiini wa situation amukira ngeithi ciakwa kiroko kia muthenya wa umuthi kugeithia muno makiria na makiria muno ngunyite ugeni thiini wa tafadhali ya gugikia mwihoko na kirigiriro umuthi ari tariki ikumi mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 cihandite thaa ikumi ne kahitukia na ndagika igiri cia rucini guku nigwa gukena FM Ruiboto ni njitagwo Njeri wa Njenga na gitio kinene muno makiria ngikwihoya tutwarane kinya thinacara cia rucini ngai witu ni ekwaria na ngoro citu ni egutuika wega ni tukumugoca ona riu no tukumwenda ona riu no tukumutia ona riu no tukwambararia ritwa riake ona riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke ituhoe na nigetha twambiririe na tha cia ngai baba mwega na mwiguatha ithe wa mwathani witå Jesu Kristo kä roko kä a må thenya wa å må thä yå kia ngumo na å goci gatå rå me ka å thingu ti itherå we wä ngai mahinda marä mothe ti itherå we wä ngai mwega na wä ngai mwä hokeku ti itherå we wä ngai wä hinya na å hoti må nene må no makä ria ti itherå we wä ngai å koragwo wä å rä two nä tha ti itherå we wä ngai wa wendo ti itherå we wä ngai må toria nä tondå ndå rä wahotwo kuma o matukå ma tene amå kä ra ngumo na å goci na gä tä o nä ciaku wä ngai mwega na wä ngai mwä hokeku nä å koretwo å rä hamwe na ithuä ikä ro-inä ciothe ngaithe witå å gacä ruku-inä witå nä å koretwo hamwe na ithuä amå kä ra ngumo na å goci na gä tä o nä ciaku å mothe arä mothe wa gatatå gatarä ki ikå mi mweri å yå

0: rea ya kugekea mwihoko na kiri giriro ukuni kwa Kena FM Ribotopo nijitago Jerry Wajega kwenye teoge ni mwikari wagoko Nairobi na matura Maria Marigisheiri mutabu wakunu wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya Region 91.2 Eldoret dhini wa Sogapre www.sogapre.com dhini wa Facebook Kena FM Kenya yo inatiki ya Bruga dhoshia mwanyamono makiria mudugu ito Pastor Eric Thuo ukajera we mutabu ine na niura adhimeto Kenya hau mudugu ito wakamano wakirere ukajera good morning kakwira good morning tothome kiugo mudugu ito Morris waregai gatho shia mwanyamono makiria ukajera we mutabu ine James Maina gatho shia mwanyamono makiria mudugu ito Samuel mwanawasho shukajera uri mutabu ine gatho shia mwanyamono makiria mudugu ito Jenny Wagethiga ukajera oro na we mutabu ine mudugu ito Kenara David ukajera we mutabu ine kama umusa nago gatho shia mwanyamono makiria degwa wanyadaru ukajera we mutabu ine Kustimo onawe ukajera uri mutabu ine gatho shia mwanya Samuel Maina Mataiga kuma utarin gatho shia mwanya muno muno makiria madeko maria tukoretwo tugithoma kuma muthenya wa kiambiriria kana muthenya wa mande ni thaburi igana ria 30 na ni tukwamete handu haria Daudi akayagira Ngai akimwira aramukaira na akainsist aramukaira ariko ni tondu mukayo wakure yori no ukoro ti mukayo wakure ya di mukayo wakure yori no ukoro ti uwa mukayo wakure ya di nye nawe omudo arakaya e location different kana urakaya urege ikaro ine different urakaya urehado otiganu kana agorani na haria dirakaya no ukoro we urakaya ureodheri ine ni dirakaya dere dumaini ni todo mukaire wa mudu uriganaga na haria ali kiroko kya muthenya wa umuthi tukana wana semania na mudu utaheanaga kuri andu mataheanaga kuri andu matoi kuheana kuri andu akari oguo tu kari na kiria kiragiria mudu aheane tikindu kingi ni kuona ta aheana ido igothira ni tondu wa ki ni tondu wa gwa goro yake uguo niguo iramwira na udosio wa kuremwo kuheana still no udoge kolikia irima ine reliku irima ogikaira Ngai no mukaire ni tondu wa guire irima ine ni tondu wa kwaga kuheana na kuheana kwa mbere ni kuheana we ta mudu kiube bere ine ya Ngai ukiumagara kiroko kya muthenya wa umuthi ugithie gutungata wi dagitari ni wira uraruta thie weheane we mwalimu thie weheane na kuheana ni ki kuheana mudu kiube ni kuheana atia shugo ile uraruta ni cio ngihuruka umuthi tuyo tungata ugitungata Ngai naguo hedera kedo kirea ogithira kana kedo kirea ogikua muthenya wa umuthi undu ucio wage guthi undu wage gwikika kedo kiu nikio ufatarite kwiheana mbere ya Ngai wiheanage mbere ya Ngai mwere waku tugata nyumba ine ya Ngai ikondu nyumba ine ya Ngai weheane ku nyumba ine ya Ngai ta igongona maya nimo maundu maria maturagia ngoro na hinya maya nimo maundu maria matiragirira ngoro maya ni maundu maria matumaga ngoro cikare cire cia mwanya ngoro ikaga kurika kundu kuriku muno mwitikia ni aharaga ni tondu ni mudu mwitikia ni atarukagirwo ni tondu ni mudu mwitikia ni arwaraga ni tondu ni mudu ni tondu wa mwiri na thakame no ni kuri kindu kingi gikoragwo gitari ni kuri kindu kingi gikoragwo moyo-ini ni kuri kindu gikoragwo moyo-ini gitumaga ngoro citu na wetekio orome kiroko kya muthenya wa umuthi ota Daudi we Jehova ri ndiragukaira ndi okuria kuriku muno ku kuriku muno kuri maundu ugufatara weka nigetha ume ukihoyaga ugikayaga wikundu kuu kuriku muno ni urafatara gukinyukia ikinya ria witikio ni urafatara kuheana witikitie ni urafatara gutugana witikitie ni urafatara kuiguanira tha o witikitie niki ni tondu wikundu kuriku muno kundu kuu kuriku muno ri na ni urafatara kwambata ukuma kuatia to mahoya maiki mangikuruta kuu kuri maundu maingi muno mangikuruta kuu kurikite muno Ngai witu arotuteithia we Jehova ri ndiragukaira ndiri o kuria kuriku muno andu aria maheanaga na wiki aingi ao kuheana kana kuheana tikwa andu aria mahonokete tikwa andu ahonoku kuheana ni ngoro iheanaga ngoro yothe no ikorwo ina ritana ria kuheana na hindi iria andu aria moi utongo gucagiririo na ki utongo gucagiririo njira imwe ya kugucirĩria utonga ni kuheana na kurathimana ni kuhanda na njira ya kuheana kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo ũkaheana ũgatugana na kĩndũ kĩu kĩndũ kĩu nĩ ũhonio kũrĩ andũ arĩa makoragwo maigĩrĩirwo mũrigo wa kũheana nĩ nyũmba-inĩ ya Ngai thiĩ ũheane nĩ andũ arĩa makũrigicĩirie thiĩ ũheane nĩ nguo ũihũrĩtie nyũmba wĩna cia megarũrĩra thiĩ ũheane Ngai witũ nĩ egũkũrathima Ngai witũ nĩ egũkũruta irima-inĩ no korwo irima-inĩ rĩu ũrikĩte ũrabatara gwĩka ũndũ wa kwambararia ũgooci kũrĩ Ngai ngoro yaku ĩhone no korwo rĩtana rĩaku thĩinĩ wa wĩtĩkio nĩ gũkaya na kũhoya nĩ tondũ wa mabataro ma andũ angĩ hoera andũ acio angĩ na hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya ibataro rĩaku Ngai akarĩambararia kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ ũndũ tũrabatara gwĩka nĩgetha tume marima-inĩ marĩa tũrĩ thĩinĩ wamo mangĩ nĩ makwĩrikia mangĩ nĩ makũrikio wakaire Ngai na ũkĩmwĩrĩra ta Jefitha atĩ wahotana mbara nĩ ũgacoka ũmũhe kĩrĩa gĩgagũtũnga Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Jefitha kĩrĩa kĩamũtũngire nĩ mwana wake ũrĩa endete nĩ mwana wake ũrĩa endete Ngai witũ arotũteithia tondũ nĩ twaririe na tũnua twitũ na tũkĩra Ngai mwathani wanjĩkĩra ũna na wanjĩkĩra ũna nĩ ngakwenda mũno na ngũtungatĩre mũno nĩ ngakũtungatĩra na indo ciakwa nĩ ngakũhe indo ciakwa nĩ ngakorwo no nyũmba-inĩ yaku no nĩ ndariganĩirwo kana nĩ twariganĩirwo tũkerikia marima-inĩ rĩu nĩ gũkaya tũrakaya nĩgetha Ngai atũrute nondũ nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ egũtũruta Ngai nĩ ekũigua mũkayo witũ maandĩko maratwĩrire atĩ Jehova igua mũgambo wakwa matũ maku maigue ngĩgũkaĩra ũnjiguĩre tha we Jehova korwo no ũtare maita marĩa ngwĩhagĩria rĩ no ũngĩgwĩtiria we Ngai mamwe ma maũndũ marĩa tũrathaitha Ngai atũigue nĩ tondũ wamo Ngai ndegũtindĩrĩra mahĩtia maitũ no ekũringwo nĩ tha Ngai nĩ egũtwĩka wega ndungata ya Ngai aratwĩrire mũthenya wa ira aratwĩrire mũthenya wa ira atĩ kũrĩ Ngai kũrĩ andũ Ngai ambararirie kũrĩ andũ Ngai ambararirie no Ngai amakinyia ikĩro ingĩ makĩriganĩrwo rĩu wĩra nĩ kũnyũrũria rĩtwa rĩa Ngai na kuga nĩ ta mwana kũrĩ ciana na twanaigua thĩinĩ wa ngerekano mwana akarerwo wega agacoka agatonga nĩ tondũ nyina no aragĩkũra na mũndũ akũra nĩ mwĩrĩ ũgũnyaraga mwere ne kogonyara ogonyaraga odakana riri wa tene ni uthiyaga uthirite ni tondu ni urakura mudu watonga kona nyira dagireire na uturika wakanua mudu ucio agathia koria nyina direnda undarire lita seiria iria dogire gucokerie nake nyina akamwera asa nijiganirite oroguo kuri rere rike mudu akaharagana rere rike gukagia ndwari rere rike ugafutwo rere rike mutumia akora rere rike mwana agakua rere rike mathena back to back ni tondu wa kuriganirwo ukarika irima ria kindu rigwitwo mwiteo ngai witwo arotuteithia muthenya wa umuthi ni gukaya turakaya ni tondu wa uria maundu maikarite ni tondu wa uria twecagureire ithue ni ithue twecagureire tukirikia tugicagurira MCA witu twambatite oguo we utahingiirio ni kwirikia werikirie riu ni gukaya urakaya na mukayo munene muno makiria ngai witu arotuteithia Madiko maratwira we Jehova ri ndiragukaira ndire ukuria kuriku we Jehova igua mukayo wakwa we Jehova igua mukayo wakwa mugabo wakwa igua mugabo wakwa matumaku ni maigwe ngigukaira unjiguire tha Ngai witu arotweka wega. Ni tondu ni turathie na maguru. No ngoro citu macie kundu kurikite muno. No gukaya cirakaya. Cigithaithana iteithurwo. Cikirira ihonokio. Nie nawe irima-ini riria uri na ndi. Ngai witu arotuhe witikio. Wa gwitikia ati mukayo witu. Ngai ni ekutegera matu na ni ekuigua we Jehova korwo no utare maita maria ngwihageria ri no ungigwitiria we Jehova mehia maitu ngai twagothaitha tukamatindirire tondu watindirira mehia maitu ni ukunina ngoro citu ni tuguthinikana makiria ya haria tuthinikanite ni tukugia na matukuya makiria ya haria tutukuyanite no riri we ni urekanagira ni undu ucio ni witigiritwo ni tondu wa kurekanira Ngai witu ni etigiritwo miario iyo yakurikirie irima-ini Ngai ni arekanagira ona wetikira kurekanira rekera mundu nigetha mundu ohoke tiga kuoha andu na nime tiga kwirihiria twirega gukorwo turi haha ndukariganirwo ni breakthrough ya 2026 na tukirana mundu uria ugutobora thiini wa witikio mwaka-ini uyu wa 2026 ni mundu uria ukurekanira na erekere ni tondu ni twirikitie na ni turikitio marima-ini mariku muno ma muturire mundu twagucoreire kuma kuraihu agibanga guikia irima utakeruta Ngai witu arotuteithia wagiire mwana akigia wathe ukiona ni warika irima-ini iriku muno kundu utangiuma Ngai witu ni watha wero-ini ucio Ngai arouhuthira akwambararie thiini wa witikio agukirie gikiro kingi agwikire undu mweru thiini wa witikio egucithie nawe akuhe wira mweru thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai muriu na Ngai roho mutheru ni tondu wa tha ciake na wihokeku wa ritwa riake ni tondu wa hinya wa thakame yake ya gatũrũme ni tondu wa tha ciake cia gũtũũra ni tondu wa wohanĩri wake wa mehia aretĩkĩra gũtuohora ngoro-inĩ citũ tume marima-inĩ twĩtũũrĩre thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no riri we ni urekanagira ni undu Neo dosio newe tigere to. Wekire mehia. Magotoria, magotoragia irimaini. Magotoragia irimaini. Reu, no korika orarika. No go sink orasink. Kaiwito aroto teithia. Tetagerera Jehova, goro yakwa nimwetereire. Nie ndihokaga kiugo giake. Goro yakwa yetereire Jehova. Thaburi igana ria mirongo itatu kamuhari kaithano. Tetagerera Jehova, goro yakwa nietereire. Nie ndihokaga kiugo giake. Ngoro yakwa yetagerera Jehova. Gukira uria murangiri etagerera. Rucine rukie. Nie gukira uria arangiri metagerera. Rucine rukie. Muthikiriria. Irimaini riu uri. Ni urabatara gwika undu. Na warikia gwika undu. Ni urabatara gweterera Jehova. Gweterera ti undu ukoragwo ari muhuthu. Gweterera ni kuri mbara. Gweterera kwendaga discipline. Gweterera kwendaga gukirereria. Gukirereria ni kuo gweterera. Gweterera. Gweterera ni kuri ruo. Gweterera gutumaga hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩria gabiacara, wambĩrĩria kwendia thwiti cia ciringi magana matatũ kana matano kana ngiri ĩmwe, wĩna wĩtĩkio ngoro-inĩ yaku, nĩ ũkagĩa na supermarket. Kĩrĩa wambaga kũhĩtũkĩra nĩ kĩnyũrũri, ũkanyũrũrio. Ũrabatarania kũgĩa na discipline ya gũkira na gũtumia kanua. Ni tondu kioneki gia kuma irima, kioneki gia kuma orikuine, we niwe urakaya. Ni tondu wakio. Ngoro yaku niyo ina thina, niyo ina ruo. Twerana haha ithuothe turereirwo mathina-ini, na angikorwo ndurereirwo thina-ini, Ngai witũ arogwĩka wega. Ngai witũ amũkĩre ũgooci. Harĩ rwĩmbo rwendetwo nĩ my dad mũno rwa mũndũ gwĩtwo Andy Githuka rwĩtagwo mũthũngũ mũna. And it's a true testimony kũringana nake. Nĩ tondũ wa mũkũrĩre ũrĩa we akũrĩte. Hihi ngagĩa na mũnyaka ngaga gũkũra na thĩna take. Hihi aciari aitũ makarerwo na thĩna. Rũciaro rwa ũmũthĩ rũkagĩa na mũnyaka wa kwaga gũkorwo rumĩte thĩna-inĩ ta kũrĩa aciari aitũ maumĩte. Ngai witũ arotũteithia kũriganĩrwo nĩ kũrĩa tũgereire, kũriganĩrwo nĩ mĩigua ĩrĩa tũkinyangĩte. Nĩ tondũ nĩ kũrĩte ta ruo thĩinĩ wa ngoro citũ, tũkehingĩrĩria irathimo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. We Jehova rĩ, ndĩragũkaĩra ndĩrĩ o kũrĩa kũriku. We Jehova rĩ, igua mũgambo wakwa, matũ maku maigue ngĩgũkaĩra. No korwo kũrĩa ũgereire thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩkuo gũtũmĩte ũthinĩkanie andũ arĩa angĩ, nĩ tondũ wa maũndũ marĩ ngoro. Thĩinĩ wa mawabici, Ngai witũ arotũteithia. No korwo ũthinĩkanagia andũ arĩa angĩ, nĩ tondũ wonaga tũngĩcoka thĩna-inĩ ũrĩa waumire, tũngĩcoka thĩna-inĩ. Ngai nĩ akũrutire thĩna-inĩ. Ngai ndangĩkũruta thĩna-inĩ agũcokie thĩna-inĩ. Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ wa tha ciake na wĩhokeku wa rĩtwa rĩake. Tũrĩ na mũcayo nĩ tondũ wa ngoro. Maũndũ maingĩ marahanĩka nĩ tondũ wa ngoro citũ kũrĩa cikĩtio. mwagire tu na partnership ya wera na mudu none agoikirie kuria kuriku muno esi hadete thai komine mo esi arosini ekahitokia na dagika igiri turogeitha twacokereria mwihoko wakwa ni ati tugucokereria na ndungata ya ngai Pastor Mike tuingira thiini wa urutani wa the Enoch kiruge gwitwo altars tugietha ndogo nomu na ngai tutigake magongona mari na ruo ngoro-ini citu thiini wa ritwa ria ngai thi ngai muriu na ngai roho mutheru ni thaa ikumi na imwe ikahitukia na ndagika ithatu
1: Laikipia County igwamite Omoran Rumuruti Marmalade turacemanaria 92.8 Gukena FM gakani gaitu ugugikia o muthenya mitambo-ini ya Gukena FM thaa ikumi cia ruciini nginya thinacara
0: kwa ithia muno makiria na makiria muno gakunyita ugeni nitwe nawe jita

0: maka shiro re ni mo dania gi kama do maria na jirira. Good morning to my brother.
1: Good morning.
0: Shita go atoro ama da.
1: Eh.
0: Jiri boni do gani mo matu ni maku.
1: Eh.
0: Boru ta go muiso muiso.
1: Eh ni ndegwa.
0: Ara gi horo akiro to gi afuru ri ri amu do siwa.
1: Yeah, yeah, ni ndegwa fururi yeah, yeah.
0: To go yi no go kiro tete.
1: Eh. Eh ni kidendira go ri de, ndo to ni daso kereje.
0: Radio rotete yo vega.
1: Dira di ndo tete mdogo mdogo.
0: Na judufu na watoro wa madakira di nege.
1: Eh.
0: Na di nekimwe.
1: Nekimwe.
0: Okay, tell us.
1: Nake ngurani yakwa na na watoro wa madai.
0: Ehe.
1: Ni ati fururi ucio.
0: Ehe.
1: Ugoka. Wakwa kaukaga.
0: Eh.
1: Wake go goka.
0: Wake nego tanyo rata yo kugoka.
1: Eh, wakwa no nginyogoka.
0: Na wakuri ndi wikuo.
1: Mm.
0: Okay.
1: Ngurania unge akwa na na yake. Ni ati wage karirio gitine kio nene.
0: Eh.
1: Ah, wakwa mugathe gitikio nene nzilo. E kala gangiri ri bania kiria gaigwa na mbera. Na indosio the ilia isikura kwa na choroku.
0: Ah, how ni here now.
1: Nini.
0: Good.
1: Kwanja, kwanja, buwai kwanza ni endo tete muno.
0: Ehe, ulazo yes. Fili atea.
1: Na, ni undu wa muthikiriri yangi kuruwa darame nya kura adhi atea.
0: Ehe.
1: Dirako ma muthikiriri ya ni endo taga. Na, nila ikiroto siyaku ya kwane kithia gana ambere. Nwe iroto siya nwa ingeite thia gana ambere idhira girobare siya kinya.
0: Ehe.
1: Ya kwa muthi kekathina ambere. Tanu dirapo orerete bando. Detena stress. Yani ukarora from afar. Nukuona munduri ya karite baria. Ena dayo mwingi muno.
0: Muno.
1: Ona uteo nudidesi iragia. Dirona adhigari ya ili. Mokete na ndama rorai. Maudhio maon dirona tiakenu. Tiakenu.
0: Okay.
1: Ndire tuwa ndina mwona tono ndina menyaona ndama aliriano nginya meti ya feva.
0: Ehe.
1: Manyo na ndire tuwa ndina mwona.
0: Ehe.
1: Mararu gama. Ndire tuwa ndina mwona. Maranjira. Tuwa aliria tu mwogadhe. Tia minya kai. Ayona mwema nye ndi mwogadhe.
0: Arafu mwogadhe.
1: Ndira mwogadhe dhina wanyuni uriku.
0: Ehe.
1: Maranjira kwena pandu ati marona ati unfairness.
0: Uriku.
1: Mara ugiri atiriri, nandiro na takandira amerewa. Mara ugiri atiriri.
0: Nani utusio ebi fururi ni waku?
1: Eee ni fururi usio. Mara uga ate kuhu, ni mundo ate muthigari ya ratu tiga. Nabura girua 21 gun salute.
0: Muthigari akua.
1: Eee, nila mera eni usio kiri undu mwega wage teo. Mara njira teo guo, matea wa matea kuona. Kugwa temete kirio, mundo wage kana na 21 gun salute isi yake. Aga tumira kuri alenda kwete idhia. Tira moria, what do you mean?
0: Ni kwa kwenda kukulia.
1: Ala njira teruwa timudhigari ya dhito dhoni. Ni kwa maki ya dhoni yako. Akabura taitha tu waka menyasi ya tigara na itini.
0: Matika kukulia wa maadhiye.
1: Ati mundo, wea menyagea na 21. Sia ndoe, sia respect.
0: Sia giteo.
1: Kwa kwa kwa ni unere ngeta dhigo kwa Christmas kwa ni matakwa matete mamu anyu kwa anyu ini get together. Uwasa mwasi ngoka kambia igere. Uka menyale, usi ya tigara sigara watigia 17. Obiki wakuo kakambia tainyanya. Ando kumametura mamenye mwere tu. Sione ya dhie pio na neki roambete. Wagi ataka fast mbonika hiri nga kwa usi hali tetuiri tututanda tugi edha keri tunapata waku hali toana tuiri tututu nani toa kwa edha kahi hili hoka hili hoka agia kahi hoka lumye ide siya tiga raiza ila no kina tigie mwe wadhie ako kekaga ambuwa ugu friend di
0: oya wadhie gandu friend di
1: nduga ke nine siyo the na tulea guwana nilamera msuwa ndosyo ni ngubetu kia na marake na muno makithiri u andosyo ni marake nete muno ni nilamedia ni ndamerewa
0: ah uiko ni kwa ufuroli wa mboga the oko hana na we etekira kweta adoere roshini romo the umega roshini morning to you
1: good morning
0: asanti
2: wano karakia bufa mireoze
0: ehe
2: aikaini ni kazarari au domu na rakara to wasi dia ngomu ya turukia mai kazi ni
0: e
2: maso kiria baba muno na tukene ta muno
0: asanti
2: maturia do hio na doa ya buona to maso kiria baba to wasi dia ngomu ya wanja
0: ni kazo sia mwanya muno makire ni gai kumwe ho tani wi mwega roshini
2: mwega muno
0: ye de mwega di na kauru no gawe
1: good morning
2: osi wakaje na siku making heroi
0: ehe
2: era wotire na uru roka ngoka roka
0: eh
2: ngire tawara wa gikoni agiukira nigetha atikie ngari cia gikoni haria
0: asanti
2: Dr. Cook
0: Mwaika
2: wa Kamano
0: ehe
2: Lepi Sara wa Saron Gitaro
0: thank you muno makiria
2: haria kudure tago gitoka buji wa Iratu
0: asanti sana Ee ni gado si amanya muno muno makiria.
3: Shanoruo ne bwana Francis.
0: Mhm.
1: Yeni, good morning.
0: Morning to you once more.
1: Ah ni kiroko kingi. Yagu korwa tugisanurana.
0: Mhm.
1: Yes, na kwe muthenya wa mweri ikumi Wednesday June.
0: Wa
1: gatanda tu. Wita kwa tena gikuyu.
0: Ni dio ino juridie
1: dio no uno agatanda tu
0: mweri wa gatanda tu ni ile mali to bau metago ni dio
1: ndiga atiriri ni gikuyu maugite na nikio re gikuyu maugire atiriri Rafael ati mwana wikio dagaga muthambia ndukandike uguo yo ni agikuyu na ni nyandike riu kirio kwandika andika atiriri kwina ingi ndirona irathia nyene yo cross ri muno uguo gwa mwana wikio ndagaga muthambia andika riu Muthambia wikio dagaga mwana Lola akore si akandira berania ka research wone kana mundu wina mwana naga kuthambia indo maita thatu pande guo maitana na nyomba maita ili Muthambia wikio dagaga mwana
0: thank you so much good morning takobana Francis
3: Bukena traffic
0: my goodness geki ya maitha goku mwishi wa Nairobi gora farafara eno yego ito Thika Road kutinyi ya ba jamu ya jiti ya kunyitana Grove Road about ya unehega nora this road ya naka jamu kanini on hara ring road inyitanile na race course road hawe na jamu daiki ya maitha mwishi wa Nakuru kugona ona kukutini naka jamu nora road about ine area west road hara inyitanile na hara ya KFC Nakuru haugone hara onekatahe na jamu no gaino ilagithiwega

0: makigia na advantage hiyo. Kulingana na proposal inalogo atiriri alimu na mena degree nimeoko kimenene gike mama kagira shilingi 17 sio ni ana sari school mama kagira giri 17 nolo nimekuwa gerero shilingi giri 10 neko nekuga ati nimeoko makinya giri 47 ana mena diploma meoko mama kagira mekuwa mkira shiligi giri thathatu na kuwa umishara yawe kinye shiligi giri mirogo ina idhatu aramena certificate nimekuwa giriro shiligi giri inya na kuwa umishara yawe nego kinye shiligi giri mirogo eri na emwe omweri omweri asho ni arutani Murang'a County AECD page 23 ni adiketi horoa na tebea neka uga ulea kuina kuiku yumiriti adwa ige aramaneda kuhura nina gitikea na tebea agitekia giki kurogo na governor na tebea ya kuna mwena wa Tranzoia. Kuna mtumio guito Dokas Jenga, kuna CS guito Susan na Kimicha, kuna mudo guito Morris Bisau, na kuna Chris wa Malwa. Asho ni amwe alame yumeriti au kwa makiuna nila gitula. Kiu page number 23 ya gariti ni ya The Star ni ya gariti ya uhoro ushi. Oji tekiri yetu, tobe tohumu kento usho kereli ya nini.
1: Huduma centers, post offices countrywide and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside because smart people read the Tuesday Star. Mukena Sports.
2: Orale hota ni munene kuri timu ya fururia mufira wa maguru ya iretu Harambee Stars magekonyora timu ya Lesotho na baitha thatu kwa kifugo na kwegwatira na baitha thatu thini wa timu na rusha mufururi mana ida ida thiaga na mbere kuri fururi wa Zambia kuri ndi timu nene na thakirwo kiharuni kia Levi mwana wasa baushe mudhaki Violet na Jala Teresa Egesha Fasila Adhiambo na Egli Mukwana egitethirire timu ya Harambee Stars kwegwatira ohotani ucio na thutha ucio mudhaki Catherine Kaemba arongerera bao ya gatano na thutha ucio mudhaki Egli Mukwana na rogerera bao yake ya kiri na ya gatandatu. Harambee Starlet maremiro ni kuingira thini wa final thutha wa ukonyoro ni timu ya Zambia kuria muthenya waira Zambia nao marakonyorire timu ya Zimbabwe na bao ithatu kwa imwe niguo kuhotana nditimurano ici kuria irathakagira bururi-ini ucio wa Zambia. Kuge na kuwa mohotani wa Golden Boot thini wa ligi ya mufira maguruguko kofrolino wa Kenya, Kenya Premier League Joseph Waithira kemarokea mwaka wa girigiri mirogori na idhano girigiri mirogori na idhathatu lune girete timu kuma furudi wa South Sudan yoika inetaja Musa FC kulea Waithira arainaini diene timu maite iku minakeda ugo neto kukwaba iku minakeda thini wa ligi ya mufira maguruguko kofrolino wa Kenya kemera gedhuru ni aliketi ya mediko yake kulea thesha nidire kadara dhia miakaide na timu yoyo ya Jamus FC. Nogo nguiharu ni kulega liura nie jitako gaikaba wa mwagi.

kuhinya star 624 hash. Ni star 624 hash. Ni star 624 hash. Wona wegulira star kana wahinya star 624 hash. Wona wahinya star 624 hash. Ni ukwirwo wisagulira kiria ureda. Tari dahinya haha diedero watiriri. Acha ni kuambie. Dahinya haha kulia kwa star 624 hash. Dero atiriri. Dero atiriri. Hali mudu wagula adhimu ya shiri gigiri 35 na bid ya shiri gigiri 23. Ni digisagule fithi. Nigeza onanie jiru atiriri. Hali mudu wagula fithi ya shiri gigiri 30 na shiri gigiri 22 tone sio niye diretio kore ya wasoko murwa. Na we owe tio bia sigana. Hau neho tuli. Hau neho tuli. Negeza mauduma kumagirire. Kogu omuthikiriri ya wago Ken FM. Kamweke nega kakabere. Na kabere karadhi kulio mudu wa wade. Gwira aga kora wakiga nani tia duwade. Naduli wana kiedu kiega. Goku ne kulea tugaga kulea bereti gukoroka. Isi kama kawa siya kolido wasyo mungu reiti ya mokoli ya toro agia komete. Ruhuru kana kihuru kirea kia mtu alire guwa koko hitewega. Kulea guso wakagirio mudu. Guwa koko kulea guso wakagirio mwene buri. Kuwa koko kulea guso wakagirio mtu miyore ratu wakira buri yesego. Kuhu nikuwa atu aliruo. Natodwale nakafaga geta guwa kanyinari. Nani ya kahagari tia wega kiri miraboso wego yetuwa kama iyanyo nire. Wa shuri. Yes, no the aikalire akiria kanyama. Na tondu kuria kwari iruga na igatituori. Tondu kari gacunguari matienda kumuona kuma uga ni gatumia karogire. Matingia muheire kindu, matingia muheire kindu, matingia muheire kindu. Matingia muheire ke? Matingia muheire kindu. Koguri athie kuria ri, athie kuria ri, athie kuria ri. Athie kuria mugunda, kuria etumire. Atwarirwo oku, atwarirwo oku. Koguri muthikiria wago Ken FM. Muthikiriria wago Ken FM. Nie ne gweda wetume. Todo wetuma waku nekiedu ya fata. Na netuale kanila. Dikweda moro lagula tigitigire mwede nyawa omwodi daika isi siabere. Asa. Direda omwodu wa wode. Ego lida tigitio mwe. Negeza maudu makome sasa. Gweda modu wa wode. Ego lida tigitio mwe. Negeza maudu make makome sasa. Na ne gweda gwira kwena cashback instant. Cashback instant ino iroka. Negoso kelio uraso kelio guwako hau hau. Nego sokelio uraso kelio guoko hau hau. Netodo wako igole ya tigiti waku. Cashback ino uraso kelio guoko hau hau. Neku masiri gifote ginyagia siri gigiri magana meri. Kogo muthikiri ya wako kena. Niene dako igole ya dhoko eno officially. Negweda ulirikane ati uragula tigiti umo wa siri G20. Woe dhimu yaku uhi nye star 624 hash. Ni star 624 hash. Ni star 624 hash. Na wana wahinya star 624 hash. Wesha gulida na ihenya kedu gigwe tuo. A school fees eo neo ilaria. Wekire pini yaku. Gweda wego lida tigiti usio omwe. Okay, jiraga we mweno reko. Okay, jiraga kani uro kire kohaso. Negweda ojire kana uro kire kifarwa. Negweda kaigina kaige. Noginya tuetume. Todugu tiri hedi waka kiru wangu wanoge kwa emu hoi atia. Ati ukome kwa unyoba ati ukole nyo. Ati hale wika bagi siyaku. Wika katoku watu ya tuita watu la mwaki. Na hale wika katoku watu ufageti. Ati wakola manoti madola. Kana manoti mama kilima Kenya. Kwa tiri hakuna. Siya maisho siya hedi wate. Waigu wakate siya nasi sila hedi ati siya. Nesia hea kwa manari. Na make roma liye matika make netodu waru usiuri. Kwa tiri le uza izi. Ne mwakire ya mwakire. Leo nonginya tui hangire. Leo nonginya tui kiyate ya. Leo nonginya tui hangire. Na kui hangira kou. Negwe tuma. Na negwe tuma. We tuma mudhikiria. Kwa guo. Negwe da wefage. Omothe omodo othe. Ena kamweke kaiga na ine. Na ndakwira doga bekogula tigiri.

Ene motion suru suru meh meh. Naga Franco wasu bunene de akuga de tosiegi kedo gitago ke Franco wasu buhari kauro wire ya domegi kedo gitago ke feni ke feni ke feni. Usio ni mudu na kiwaragia de toirio ina iria toi. Uyo ni mudu gwiraga ni ugwati munene muno muno no agothukiria ritwa ni getha ria kiria girire. Ni mudu tonaga ria getama kiria ndu. Onaga no ahoti ukorwa gaikara wega. Ona takoi ni aragia sia kuna ugawe ndu wa mamwanya. Waka mairia ringi akagwa ni wikiraga mai. Na, bale manyanya njega kauga wa ni wikiraga. Wikiraga ndawa.

0: yaro gi asio imodogo do ire na tamorogi asio ta kwenda gira nareke genyo nakiku bodo ziota diru ina gogo anyway ya zero boro amoro go toanya toro atenya toro ne watoro wa mada gwiji dati gire na maudu maingi muno na karabani athia na kragonia na ihoya na kulatha maudu yes. Anyway, go kone wau kene FM ure botopu ne thaitha anu ego the tedake kamiro getano na aitha to. Yes, nani gado. Dasoka kumaka kuonati muinio wetuo Rachel dali ya huruki uginyo mwuthi uyu. Rachel ne muinio lia watu kete asini tuwa na mwaki kane ACD. Rachel mwuthi ni wade to. Ini todo wa kusura kratusi ya siya da getari wili ya muru tuna kwa deka tuta mwoko hili ini siya mwanyana siya mwanana kule ya kugi kuna tu kei goti ya kiruwe ya nehede ya rekeleli ya mwere wa mwini ugetore cho adeto na kwete gradu wa family maka muhuru kimu si kwa itula ini ya kabumbu county ini kabumbu county ini ya kirenyaga kwa likana na hakiri gusa niyo katakate ka mwuri wake na family noro igoti ini ya tuitua ini ya tikiri ya family yo. Leu, edhie kiatea, edhie ega edhike mwini usio leu uli, mwini uyo nadu igiri maali gani ilu wakane adhikiru wakada adhikiru na niguwa rati lete kija siyake iki aliune president itagetale William Ruto tuka ukirika na ihi yaga neto yafa agetu wakane timu ngani yangane siya dhile seikuro kire mudu wagai oi utatina maudu magiriwe kwa ikaraga weseba na waikaraga wakiloraga wega. Otherwise, adu ya noma kutukania magikuna getawe mudu wapata na familia anyega atigwe kirira na familia anyega atigwe kirira ekiwaga bu anyway, kukone wawo kena FM ribot top nikule kiria tulare kiriria na gweda tuleki na ruru rwa waja asari kanyoni we hitha baru etaguo mudu kuthuide nota murogi dirame nya kurea dema nweno yumire na karo nweo temanaga anyway. Kutikile mudu watio kihite ili. None joe yadu ni makwala wakuo. Mana tuhete liyo na idho na alea weho kete muno. Yadu mudheka ganao. Magasa wakamaga yaka yudu. Kariguoneo. Kariguone saitani kanea. Matiaga wadu. Maragi ya deto siene. Ginya arume. Nida kulia dhikwisi arume niyo marari ya muno deto siene. Wadu washi omakiri okuo. Na no ginya toka kiaria siya otho odo tutie. Kima kaidwe. Meda kututuala kule mago tutuala na mago tutuala. Ama na muna gani? Yeah.
1: Asante nego todikire liya mwaka mugima. Uka tutuwa sheshe ni hura ni kukela.
0: Katole kere liya na ruru. Gedo kemenya gire alamu vekaga nao.

0: ona igeheta juga diga kugweta kana juga tekanu aka kwa katika ruta wira wa maudu maria ujikeire kana kaubere wira wa ngoro yakwa Uro maheri manena muno. Jehova wenu wa guzere ili esetago mwijiri steba na adiga tuthu. Nereboro kwa kamono ratu kinyiri wa gathadi tegu dite. Dagikaisho miro go e ligu kune kwa ukene FM ribotop. Na gagikena muno muno muno netodo wagu watano yaku. Ohari ya hoze ure mudhikiliria. Asanti sana, asanti, asanti, asanti. Na nodi laki onado melisi ya kuhao kahoro kahora. Dumelisi ya kunodi lasi unahao pole pole. Nideasi unahao kahoro kahora. Rere na leo ni idhaa ligikwiraga. Yes, rere ni idhaa ligikwiraga ni idhaa ya Shabby Club ni idhaa. Aria gwiraga of course I'm your sponsor. Ni ndoga mereere ha. Nadiri mothe ni ndihite. Ugeithie mundu nake kugeithie semo wa ngeithie ni kugeithania. Geithia mundu nake age kugeithie na ngakwira gutire boco na ngona gutire guru gutire guru game ona gutire chumajie. Yes, ukene FM ndio nusu ya kuona na kwa ina dumeli show the way na shema sakasi ya wedi mwega. Ni hida liyaku, liyaku gituma liu, nigitha maodo maweko mare sawa sawa. Ama na mna gani, uko vipi, ini naga kena nekuona adu mwanya mwanya magithina abela ukejira wako ndani. Aikari araini, na jikona banana ni magithike muno muno muno, usione mwodo uwetuwe shuru. Wa araini, mamake shiku kumako ule banana, ajade mwagithiri mamuao, ekule mwena waebu. Manyata, nuwe waga tuweri, ni akithike muno muno muno muno. Yes, happy birthday, West London girl, Caro Chelsea. Yes, happy birthday, West London girl, Caro Chelsea. Alea the makeda birthday, we wish them a happy, happy birthday. Nigeda maudu maikoro makiri sasawa. Uko na muna gani, uko na muna gani, uko na muna vipi. Alea hao the okiri, tukithi tukiala na iliogua. Otherwise, maudu ni mega, na... Heka uru kamwe gweda kukwira. Heka uru kamwe gweda kukwira. Umuthi ni Wednesday. Nimuthenya wa wedo. Nimuthenya wa wedo. Diyo ni kiu getumaga. Nyeda kukulitika ni atiriri. Harika uru kamwe gatu mire omenuo. Yes. Heka uru kamwe gatu mire omenuo. Nimudusi omwari dugu. Kauduka uri. Nikariku. Kimuduki omwari dugu harika uru gatu mire omenane. Kaudu kau ni kariku, ni kaudu kariku kau gato mire omenuo. Iwera kwa nike wea kire. Yes, ni ke mudu ke umwari dugu. Dike ugeita ke mudu todua kire mudu waku. By the way, hane hidu amu wanao kaigua. Parigisi, paragasa. Yes, hane hidu amu wanao kaigua paragasa, paragasa. Na nikeole lidu haha, ex waku. Duka mwete gui. Todo gui eseraga na gui. Yes, gui eseraga na gui. Kogu ke mweta gui. Ukimenyaga onawe nimwagicaraga nake onawe wi ndui ukikamwita mburi ukamenyaga onawe wi mburi ucio niwe wari waku na hari hindu wa mwana okona tarithi yaku yothe indi idozoka ta kumenya no kwa kuigitataga saki kihoga tarithi tima gatari siwiji siwa laini you know kiru kihano guo koguo ri diwe neke wa meneiruo kana weri ruo neke wa menerwo na dikwe kanu wa meme wa menanire na diwe wa mumeneire ki Diyo wa mumeneire ki. Noa nyede kumenya. Nikiki wa mumeneire. Wa mumeneire ki. Weruwa nikia kumeneire. Ya yes, sogo nigo tulazi. Tukula niti ya thadi tada kikane mirogo. Iri na idha tu. Guko nigo wawo kena FM. Rebotop. Nii nani jitako kitahiwa guyo. Anko Tash. Dungo mson. Ena bathi diyo muthi. We wish you a happy happy birthday. Maena magithuo. Na mudogo tu Anderson Mwaniki. Nogiwe na bathi. Noa nyede ujire. Okika idhagi adumaiga nona haha. Na korono akiri na excuse wana hale agatane akwiriria kumeneire ki akwiriria kumeneire ki yotoraneri ha akwiriria kumeneire ki kana wewe wa mumeneire ki abaito ya thimu yoni abaito ya thimu ya oni ukigithagia ndu aria tukiwisagi mudu kindu gigwitwo happy birthday kwa kina mudu ina birthday kwa na mudu ina birthday no kimwishia happy birthday Yukana nyabe guna geri the tusianguvu nigeda jokere ujo ya dhimu yaku. Na baito ya dhimu. Na baito ya dhimu yaku kena. Ni 0711-046-922. Kano Kenya dekire kula dhinu wa WhatsApp. WhatsApp ya ukena ni 0700-246-922. Kali mwodo erika kujirati eri wone ati wone kongolo taka. Hii, haru doki ngolo tani gire unige Kungorota, kungorota, kungorota. Ukana FW Mbuharu. We mwega?
1: Ye, mwana mwana.
0: Nani jangirita makiria? Dilaria nao?
1: Dilaria na Elijah Kioga.
0: Neguwa
1: Elijah. Wahina Elijah Kioga.
0: Elijah we mwana oriku?
1: Mwana Jafine.
0: Oh, Jafine ni kwega?
1: Ye, Jafine na wadha ayuna kaheho.
0: Ewe Elijah mwale na mwodo mwale dogo wake gotiga?
1: Yeye
0: yeah, netoti ganiye nake. Ah, kweli ya kutiga neke kana amutigire neke.
1: Ajikia ni Johi.
0: Aiya, aiya, agutigire ne Johi. Na nyamuno umenyuaga.
1: Asa ndatigire.
0: Na wewe watigire.
1: Ni no ndatigire ni kumwe ndatigire daigua wona atare maheni.
0: Aiya, aiya, eh.
1: Yeah.
0: Oi, do kimwane ndera fio fio akigwa no agitigire Johi no ko hino kimwedete. Hello. Idwa iguwa horo haya haya hiyo siyo nego tikuwa tigiruo na tigiruo ni odwa kei a tigiruo ni odwa Johi kukena FM hello we mwega haya nisi abia ukaha na nisi abia wekata kwa doa edwa na kwele radhimu wetika utidoge tote agira madha hello
1: hello
0: yes
1: ya
0: ya
1: eni
0: eni
1: ito atiri
0: atiwa
1: atiri
0: kuma mwono riku
1: Iwoko Nairobi Kenyatta.
0: Oh, Nairobi Kenyatta, thibitari kana Kenyatta eriku?
1: Thibitari.
0: Ehe, niki wikaga mwena ucio?
1: Ah, no kutirwo ndirathirwo athi na ndirahe na kukanini.
0: Ah, pole sana. Koguo riu uhuru kiteka kana we wadini?
1: Ndi wadini.
0: Ni hola tuthikiririo ri?
1: Ndirathirwo ruhetwo muno.
0: Ah, ndukihona na ihenya brother.
1: Eni.
0: Riu we ole watigwo?
1: Ni ndirathigwo.
0: Watigirwo niki?
1: Johi.
0: Gai, onaye no Johi?
1: Eni.
0: Ikainya mwenu ehana ati. Riu no ume kandaga nyamu?
1: Ndatigire.
0: Onaye no atigire?
1: Eni.
0: Ah, kabai ikare. Thengio muno no hone na ihenya.
1: Thengio.
0: Ikai kuhana ati. We mwega. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hey.
0: We mwega.
2: Nikwega muno.
0: Ndukihora horia radio kidogo nigetha tuhote kuiguana. Kabuira ani akiumagara kwa dawa kuigua kanua kau gake dauti yake na igweka we mwega
3: ndimwega
0: si yeye usio tulalia nake agwitwa tia
3: Angela
0: kuma mwana uriku
3: Kiabu County
0: Kiabu County twerugano rwaku
3: mimi niliacho ndo au diaga sherehe
0: haya haya ndio thie duda
3: Eni.
0: Adiriri, we na weru ukiuga kama uthie duda handu hau ikana mundu.
3: Eni, akora dara ima kedu.
0: Ehe.
3: Ukafadhi serehe.
0: Kama uthie serehe.
3: Eni.
0: Na dago utwala. Hello. Hee. Sia ugira kama serehe. Nile dhina ni ulikura. Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Magadili na uri.
0: Neguwa neguwa.
4: Nyebe yishire happy birthday kao Chelsea.
0: Ehe.
4: Na ato yore na miaka iga na kana na miaka sivitini.
0: Neguwa.
4: Nani yere?
0: Yes.
4: Nye da tigiro ni kedu kemwe.
0: Watigiro ni kedu kemwe.
4: Nego koro hakilisi ya kwa figuru muno.
0: Ehe.
4: Ata jira notu togeko nogo ziyo gamura eni notu isio tugo ziyo. Oto wabere akijuri ya kana notu isio uge fauru wa kebiga.
0: Haya, haya, ehe.
4: Mm.
0: Dakuwa da modo mwge ogwa?
4: Watibuturi ya dajiro kukure mwge utra mduri.
0: Kare gani gai?
4: Ugo nigo atijiri ya jirage kemura keba ogea wafudi kiyo nevi.
0: Haya, haya. We, ne dama kanie.
4: Ni
0: mari uhe na ria tule andu mane thatumia me na kiria guku kogosity
4: we ugire ogire ekwada mudu mu na kirini ni komukira
0: akwada dada hedi
4: donne
0: dogo modhi
4: dakwira
0: na dogo modhi uzio hello
5: anu kwa lape
0: ina yubu no
5: nige to masinare
0: rigo masinare eni
5: Hidi rati kwa nime kwenye ya danyi, hidare kwa tibu genyi ya kwenye
0: ya. Raiya, niyo kia tigiruwa ne moroborobu?
5: Eni.
0: Haiya, uke nyi hanyi hiya?
5: Uke nyi hanyi hiya.
0: Maudo makiagira?
5: Makiagira.
0: Ah, hau akiri hega.
5: Eni.
0: Thank you.
5: sawa
0: aiya iya do me na de to hega murubu rubu timu ga hello
6: hello
0: yes
6: hello
0: we mwega
6: hello
0: we mwega
6: eh mono
0: na ide tuli ga mono ukuria ra ine twi sawa
6: nda kuigwa
0: ii we usio nake turaria na wago nake agwitwa tia Neguo kama wa girigiri eh mwana gani?
6: Ah,
0: ari da tigiro no. Ati wa
6: tigiro
0: no Eh. E kai guha na atia.
6: Na
0: tigiro mwana.
6: Aiya
0: no gitigiro mwana. Eh. Leo kasoi no atigire kana oreraga mwana uri obiririki. Hello. Ah, kai wa kirega we. Leo noko we mutumia na noko agitigire mwana muthuri na akiraraga mwana ebiririki. Akano na kogwe kona marito na kagoria gai eh my daughter oh na demo hala nyukwa we wa tigairu okay kana wa mutigire ne ke ino aigwa horo ugwo nigo turathi na betu kiranitie okahoro pore pore yes okahoro kahoro na gage sokia gado sio mwanya muno ni nitondo wagwa tano ya kumuthikiria ndera tombe to mukira ithatu sia nguvu na ndano tikaudo kamwe athuri ange na mwana na matigetwa ni tondo wa johi ni tondo wa murumburumbu yeah and I'm telling you kwena gidi na kina na mwana gikuo especially kule gikuyo ine athuri ni maraigirira nyamu makamiringa kumiringa by the way na ndukajuria ndamenyeire kunire njui na nyamu ino ni gataire kengwiro ngia ukorwo na kiongo kega jira mudu nduri hindi ugikara kirafu hari athi wa mbere utoe mukagwo na sinesi ya kumarite ki ndaga kuruwe na gethi na kinene muno na kavaa gwisinywe cio mugakirie kanyamu mucie na nyamu ino ni uru muno na onige ekuingire mutwe ate ukaugaga atiriri we gutire undu ingeka itagothete nyamu ndo ngija ugaciara nyukwa ri kwa riohara ugaciara you know thoguo ri yeah I don't know mame hutagia ti anga kido to no tukime hutagia pole pole na kuria kiri uguo hindi ya maburai ye no nyamwe gutuma uri muni wira ri nyamwe gutuma uri muni mahira mothe ri nyamwe gutuma urehe ngaragu yothe ri nyamwe gutuma yapana leo gotigwo ama ugokewe na mutu ya duthi ama ugokewe na jirani ama ugokewe na yeni ani na rumiki ndakigwa na mundu agitigwa agikatia agatigana nayo diga no sio akana itana myaka na agitigania nako but ni kuoneka kwina gathina na inywe munatigana ni tondu wa pombe ni muko mugere tie sia kuigana kana niki ndu no kona njumu kora kanitha ini akarigwo nake ndu kuria tumia ngina makwa kanitha ini uriagwo nginya ni ri ungai uri kumakoragwo nagu yes uru ta raga murume kana arire ka murume ne anyuite kana nguo ne hure bathi kana murume ne mweje yes no eno bagi na kanitha na biblia na mafuku mahu mothe makwandika pointi na gutengeria marato macio haria mbere kanithaini na nguo cia mikunjo na pamukanye na itabaya jehe muno muno uthio kanengererie mutungatiri kana muhunjia kana ageni githamo sikia mai na murumeguo nginya hindi ndari aranyua acoke murumeguo okage kanitha hau na marato nginya matari mahurirangi ageria gukurora kaona kaligwa kanitha ko thia gono wa mwira njo hitinjega na ligiona ne anu gamuru buru busio yo na mutike na moto ana nake kamwikania nake nyoko saba todo akaba kanidangi mali mage kila maski agali watere ri uyuri I ageji rati ajeje anyway tutigana na isio
7: We na woni kana mateta omothe megie gukena FM tafarira shitu kana gisuji ogyo the tumemereka gia we na ajira itiganite gukinya ndumereri yaku twandikire email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600 mateta

0: thank you etego mere Lincoln haria dago ire reboro da kamono roa tukinyiri wega tha mugaje guthetere kai 19 guko ni gwoke na FM reboro ni toko taigwa samirungu weruyu na Josephat Macharia reboro itago madina anigetha kya mushene getha kya mehemehe oh yes sana mwalimu weha ha mwalimu weha ne akinyitu igoti ni by the way thutha wako ya mwana na igathire ya buri aguthitago ni alimetu ni kore yisi body ya shiriki giriga na lemwe anyway tena ni dadi kanate ili ya toa thomaga ogiagire kweja juwiri yaku haliki gazi mwalimu wa hudhagira oga kwejua uguo kiogo uguo keja ni uguo taboli magazi meri matatu nigeza waino kado kari gani onigozi kweja juwiri ndio juwiri ni ya keja guo na magazi okano kwejua na shonsi uguo kana maito guo na kanyoi okwejua through tanyo gogurumanie kana hii yaiko ni mwagitana hairo kwanyu ni gwakire thitima ni gwakire tumisini twa twa battery na tuge twakire twa thitima no besa sia guthie kwa jona thitima itia kionekaga ithu twa thia kure ihururu na siringi 10 anga siringi 15 ii tondu kire na ndaru gukimaka icio ni gukuigana kwa goguo wejo ni mamu wanyu leo mwalimu uyo gwe siria ni akorire mwanake undare njoi na tondu ndare njo ona ti mwanake ni kana ka tondu gatira akienjo gakejua niyo keja niyo guo tabori yoguo eno yandika ni hari mwalimu ngenake wiriga ku kwajania muiretu wa thukuru kwajania muiretu wa thukuru ati ni atumwo maraini matagireire maudu ni masejirie thiku ici ndigo kuhenia maudu ni masejirie thiku ici wata gwikona githira kingi muno tehota na nakio maudu ni masej ti ndi itu ti ndi ra twarumagio tandu magukwa didi atoka kwa yodo ginyokaliwo kana ucio mwalimu ne alesiana kada lesiana maudu ni masejirie thaici ona ciaria twena otia hidiyo ithora ni dige kenda mwana wakwa ni akirumi ure ndarumagio hidiyo akienjagwo tamburi ii ngienda ligienda ndingitikira ii thina maria ndina mbururi ni maingi ningi gukira maria mari na ciari ma hidi ya moi anyway guko ni gwaka na FM re top ne wigwira ne nyambire gupose kindu gitagwo soko murwa todo ne kwabire kogea na hitilafu ulikuwa na hitilafu za kimitambo yes na mimi sikuwa nataka ni kwambie ujaribu mara mbili mara tatu mara nne nilikuwa nataka ni kwambie ujaribu mara mbili mara tatu mara nne sasa nilikuwa na ogwo yes na kogwo ni daba ko hold yogwo ginya mitambo ya besoke wega todo rigi muno ne maririe ha na mauga marageria kuingira gwa soko murwa na gutire undu urathie nambere na ni todo riu dagika iria ciatigara ni dagika nini muno ndirenda gukuhingurira thoko ino we witume guku umenye kiria ukwigurira umenye kiria ukwigurira na kiria giothe uregurira ndikwenda ugure kindu kiu maita meri kana matatu asa gwenda wigurira kindu kiu litare mwe no gukorwo we uhanganitie na school fees ya shiringi ngiri thate gura tigiti lita rimwe no kore da shopping voucher ya shiringi ngiri fote gura tigiti lita rimwe when we wikire urenda na kire uraho ya ngai ona no gukorwo urenda rent ya shiringi ngiri thate umuthi ni mweri 10 no kondu rit rent no kuro urenda fridge ya ngiri 50 taru isi ngiona ngiri 50 no kuri athirinde naguo uratuma dale higuritie maitho yes thiri ucio ni uri andira iwa uthumburitira mbeca ni ciagire biu na ndu mena mathiri ma mundu na uthiku isi ndita marogirwo matirariha na tokiane tondu ani aga diakria ni ure kuhara yes de si transfer you get de si convert you get domero ngiri 50 deki ugwo njugwe ngoro yakwa ya giathayu no gukorwo ni gathimu urenda yes no gukorenda sora ya griate kana stoko ya shiringi ngiri 65 stoko ya shiringi ngiri 65 let me tell you kiria giothe urenda gwenda ugure tigiti omwe peke yake uinuke nakio andu a mbere othe igana rimwe kuingira kuria gwa soko murwa ithaini riri ni maraheo shiringi magana Mary ne airtime na andu arĩa makũingĩra kuma ndagĩka ĩno kwĩna andũ igana rĩmwe maraheo ranji ya ciringi ngiri 5 o mũndũ bata we nĩ ũgũre tigiti ũmwe kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo soko murwa ũgĩetha kĩrĩa ũkwendaga koguo ndakũhingũrĩra officially na ngwenda woe thimũ yaku rĩu woya thimũ yaku ũkũhihinya *624# yes woe dhimu yaku. Yes, woe dhimu yaku. Ohinye star 624#. Nesta 624#. Yes, Nesta 624#. Star 624#. Yes. Kwa ndo ambao tu diana ukureke gwele. Kwa ndo dino makorago diu kane gukinya makinyire kane kiguthia. Diga no lo adi ndamudu go kaligo mudu. Mudu ya kuona go hanate. Mudu ya kuona go hanate. Ona go hana mwanai. Kana uranga we mudu mudu githe bagani. Mudu ucio. Ye? Mudu ucio kamuroro go kaligo e mudu yona go hana ki. Ona go hana kana kanini ona go hana we mudu mukiegu kana ona ona go mudu githe bagani. Yes. Sio nemu tulia tuikara na adu wa mwethino. Adu wa gemona adu wa gita matali ya fata. Agi makona, you know, tawe mukegu. Adu wa sio nema adu magikuwa stress nyingi muno. Adu magikuwa stress nyingi muno. Adu wa sio di, makona kiburi kiuru muno. Mudo wanyade kila kaudu hawa kari. Mudo yuri ugimu ilatuna, di ugimu sokeri yate. Anyway, kogo, mudhi kereria, nedako higuri la haa. Nedako higuri la haa, kikafugeke. Na nitwale kanina nitho kweno uigire wigure kiria gyothe ureda. Tho kweno uigire wigure kiria we ureda. Na dakwira hari adu abere iganarimwe kuigira guko. Yes, adu abere iganarimwe kuigira guko. Yes, iganarimwe kuigira guko. Na waigira nikuri na sirigi magana meri kuri adu asio. Nanigi, wagura tigitio mwahari kedu mudhikiriria. Kedu kiu nioku inokana kio. Oya dhimu yaku uhinye star 624#. Oya dhimu yaku hiyenye star 624#. Ni star 624#. Na wona wa hiyenye star 624#. Wesi agulile kiria ureda dhino wadho kweno. Either ni box number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irina kiria ureda. Kiu ureda. Gayosi yoturaga moyo. Aroko na gereria gwiraga munyaka ne kugerio ugeragio siakorire wacio mugunda itiamukorire ku itiamukorire toro siakorire wacio mugunda itiamukorire toro na tondo itiamukorire toro ri ndukihangie ndugicomoke haha no ukorota utukiari horo wa ma we no wede kuinuka na sola no wede kuinuka na sola yes no wede kuinuka na sola yasiringi giriate in fact besa isi no neo siri cash money. Koguo kindu giothe uragura guku agikondu kwenda kureherwa kana kuigirira no wikirio si besa bali bali no ukorwo wi hawe no wende kuinuka na kindu gigwitwo stoko nikawira urenda kuiga nikawira urenda gutwarithia kuria kwa stoko gutiria ndoingi andoingi matengagira kwa voucher aria gwa school fees na rent ukaligwa tiriri ona stoko eno ri no inuke nayo ya shilingi 365 ya sirigi giri 65 koguo hari ahothe uri no gukuruka hinde ni gaka urendera fridge fridge taru no adu ari maingirite kuo kuma riria yukire fridge taru kuma dahigura ha gutiri mundu urenda fridge ti fridge iho ni besa urenda bia sigana by the way urenda giri 30 ukwenda 40 50 35 80 kana giri 65 sagura kiria urenda chagua sagura kiria urenda oya thimo guthuka kure wa star 624# Nesta 624# wana wahinya star 624#. We shagulire kindu gigwitwo we shagulire kindu gigwitwo we shagulire kindu gigwitwo either school fees voucher rent kana kiria kingi yothe ongeda by the way tondu ndakirwo ngicokereria haha. Na negoda gure kaudu kamwe tuare kanila ugure tigiti omwe tu wone kani ukuinu kana kedu kiu. Waga kuinu kana kedu kiu ule. Kedu kiu negoda guyere dhiri. Doga kegeri yelege. Edha kedu kege. Aikono wagura tigiti usi omwe. Na dunona kiria okwe daga. Dunona kiria okwe daga. Kedu kiu tiga na nakio. Vye kedu kege. Tono ukurowe ureda furiji. Kaini ya namenya lewe kuhu idio fresh ni horo mudhiru. Musio siyo na nemoko itani ya na mudhiru idio siya friji. Aka ugai hii, ako kuhesora, akuru tedu maini. Wena ureda liri, ureda viriji. Nongo koruo ureda fithi, nongo yareda kukunagira shopping voucher. Tone amenya fithi ya kune giri date, negeda kutigiria giri kumi. Koguo mudhikiri yao kene FM, dhinu waso komurwa, wefataniwe saguri ya kiria ureda. No geda kwegirira idosia kugoko, no kwegirira. Nitha mugwa jana anudhu, we woka adake kaineno. Tuikulia kwa dumagu ito soko murwa, soko ni huru. Woe dhimu ya kuhinye star 624 hash. Ni star 624 hash. Ni star 624 hash. Wisi agulide kidu gigu ito kiria ureda. Kiria ureda dhinu wadho kweno ugule tikiti umwe. Wangula tikiti usi umwe ayikodo unona kidu kiu. Vye kidu kiu kigi. Yes, vye kido kiu kegi. Wahitia vye kiu kegi. Kido juwe ni ate dogeza haka ido isi siyothe mugwaja na wage kuinuka na kido. Ate ogure ido isi siyothe mugwaja na wage kuinuka na kido. Maheni maku. Maheni maku. Yes, maheni maku. Morogo tuwa Johnny Joroge. Yes, congratulations. Ndona nwahe o kido kegwe tuwa rent. Yashiri gigiri date. Oguwa neguwa kure. Noguwa neguwa wedi wakwa. Morogo tuwa tere an wajiro. Yes, tari an wajiro. Dona na wenu wa heo kidu gigwe to stoko. Yes, tari gigiri 65. Congratulations. Peter Amo, Peter Abugo. Peter Abugo. Na kene dona ni ya heo kidu gigwe to dhimu. Yes, tari gigiri 35. Jospat Mwangi. Na wenu dona na wa heo kidu gigwe to fridge. Yes, tari gigiri 50. Ogo niguo kuhana. Na nini ndaye kuhigule ya kafu keu. Nigeza wefa ake. Tuale kadena ogo di korea wa star. 624 hash. Ni star 624 hash. Wanawahi nya star 624 hash. We wisagule kiri ureda dhino wadho kweno. Negeza okeino kena kio nyabe jari na domaiga nona haha. Adia mana agithi na bere na kuinu kana ido mwanya mwanya. Yes, adia mana agithi na bere na kuinu kana ido mwanya mwanya. Todo uguo neguo kuri. Uguo neguo kuri. Na uguo neguo kuri. Any yes. Ikana tuale kana na uragora okidu dagika. Olitalemwe by the way. Na nida kuyera adiri. Uragora okidu litalemwe tu. Wahetio gadi kiukiege. Jaribu bahati. Ido isi usio the. Okidu ukagula tigiti umwe. Okidu ukagula tigiti umwe. Ikana ni korea kwa star. 624 hash. Ikana korea ni kwa star. 624 hash. Nistar 624 hash. Na wahi nya star 624 hash. Uge siyagu la kiria ureda dhine wadho kweo. Doko ligere liyo kidu ni mudu. Asa. Yes. Yes. Yes. Yes. Yap. Ye doko ligere liyo kidu ni mudu. Doko ligere liyo kidu ni mudu. We mwega.
1: Nikola.
0: Nani jagiri tamuno getu guyo kune guwa ukene FM. Ribotop. Wewe itaku watia?
1: Janet wajiko.
0: Janet wajiko wawa homenewe. We mwenoriko Janeti?
1: Jena woko Muranga kudo weta wakadara.
0: Oh, wakadara kuri ya Muranga? Niki wika mweno siorewu?
1: No kurema. No kurema.
0: Duli kawira ulutaga? Kugawira ni kurema. Lewe urei? Dea kuri radhi mutono ni doona leogu di te kuri ya waso komurwa. Na nwaso koku waligi na wata idhika. Yes, negatuwe uwa daga mwenosyo.
1: Weda rent na ndona.
0: Wakoro wa igira maita maiga na mwenosyo leu.
1: Maita matano.
0: Ni mano waki ngangana.
1: Yes, da ngangana.
0: Ni wangangana. Anyway, congratulations.
1: Na wega muno. Amenya dai chitikodo.
0: Tikodo no ga yakirio gitire ni kioso komuru ege ukite haha ai. Ege tuteithiririe mwana ucio.
1: Na wega.
0: Ndokira thimo makiria ucio arugamirire andu aria maino kana rent. Muthenya wa umuthi. Dirikana ona no ino kana rent wagura tigiti umwe wahitia uthie kindu kiu kingi. Thikore wa star 624 hash. Ni star 624 hash. wana wahinya star 624 hash.
2: Cannot be reached.
0: Yes, wana wahinya star 624 hash. Wana wahinya star 624 hash. Maudo makuma kakukawega. Halina mudo gireda kwali ya nake haa. Yes, halina mudo gireda kwali ya nake haa. Yee, jalina mudo giwi haa. Wacha nionge na mtu mwingine ako hapa. Negwada ulirika neto walika nila kauduka mwe. Ate uragula tigiti umwe peke yake. Tigiti umwe, hario kidu, tigiti umwe. Duka agule tigiti giri. Asa, no ule kirie. No ule kirie. No ule kirie kia kukula tigiti umwe umwe. Ugego kia kukula tigiti umwe umwe. Yes. Na wane dunona kidu. Hidio no ule wae kidu kimwe. Ugule tigiti njige ole kwa hotekeka. No ule hinye mudu alikie. Ido isi siyothe siyitho kwa ineno. Asoke aume moko madheli. Ni hinye muno mudu alikie. You know, atuwaigira kuwagula. Wagula kumaharia fivi litalemwe shopping voucher litalemwe rent fridge dhimu sora na stoko litalemwe na dunona kidu wana dike kuirotha keligi umuthi ndiye ni dike kuirasi wesi nika kwa bia. Hello yes we mwega
3: niko rafio
0: ni wana ni jagirita muno
3: ye
0: ni jitako guyo uko ni wawukene FM usio deali yanake egwe tuwate
3: ojo ni Henry
0: ni guwa Henry u
3: Wajohi.
0: Henry wajohi we mwena oliku?
3: Utawala.
0: Oh, utawala. Niki wika mwena wa utawala?
3: Uwaka na aduthi.
0: Oh, ukuwa na aduthi?
3: Yeah.
0: Ukuwa na... Raisi doi nangasu kuodi?
3: Ah, raisi di konete.
0: Oh, do konete. Le ure? Ndona nwavi ekore ya kwa do maretu wa soko murwa?
3: Niku kinyete kuwa.
0: Yes, wadhi yate ya kuu mwena osio tone dona ritu walea kuleha hali ya duwalea Michael Yokanyamu.
3: Hei, ndari ido.
0: Nwari ido, kaduro lete?
3: Hei, kido le, hei, nishidita asio na.
0: Konifamu horo. Deakiona nwane gerio shopping voucher ya grifote.
3: Hello.
0: Deona nwane gerio shopping voucher ya grimiro gwena?
3: Hei, nidona.
0: No, horo siyo mwega?
3: Hei, thank you.
0: No, kukua regi?
3: Ah.

Asante sana. Etako ka Jay Salim. Ruburitawa otukoshio. Tha idhano. Yatika daika mrogo. No. Tha idhano. Yahitoki ya daika mrogo. Irinainya. Iwapu kwa mwagi. Tuladhi nambri na wega. Muno makiri ya hali hatari. Hali hali hatari kinyete. Ni wega muno sana. Ni juragi ya siriri kana niri mwe. Heki ulimu kegi yaga muno. Niri kana ni hida lirikurega kinya. Bururi uyu tugatiga gweka maundu kuringana na kuria mundu aumite. Bururi uyu tugatiga kunyitaga mbaru mundu kuringana na kuria aumite kana kuringana na kanwa kana rurimero ria araria. Ngai makaitwe kiriate makaitwa kaitwa thiororirwo. Ndori uguo niki? Hede cio the ithurano cia kinya kana cia kuhereria na muno makiri hede ya kambeni cia kuhereria. Nirio wabeigwa kuigwa rugano rwa kuria mundu aumite. Kulea modu asiare tuwa. Ulea aragia. Ngano iso siyo the usigwa ga muno. Wega muno. Idhura no siya kwerili. Nigata wetikia atetia nao ni matukua ga wana. Muno kwa aja. Utukua wana piyo. Taudu hedeo nilo igwa gado makiali ya ateti. Dari horo wa ateti. Nilo igwa makiali horo wa kulea umete. Horo wa modu wa aga wako. Aga kisigwa aga kiriko. Na othe neguwa mahana. Ginyonoria waragi horo akiugaga akana akiorota gori onge uria atari mu kavira kana uria ataragi horo wa ukavira ri ginyonake we mwene akoragwo ari group ine yo ya kugayani andu na kuhurithani andu kuringana na kuria maumite woine kuri hindu tugakinya ihinda riri ati twakinya haria horo wa gwiciria horo wa bururi tutireciragi na kuria mundu aumite no tureciragi horo wa bururi hihi na itakuwa ngumu. No rere. Chuka gata rere. Idhu na idhu tu wakiru koroto. Idhu na idhu tu maya space yeo. Tu wabereli hau. We give them that space. Na tukare kama enjoy space yeo. Tareo space yere ya agere ire. Head area it is the wrong space. Na tuti wakiru kora hau. No idhuwe. O idhuwe tu. Tukoroto maya te chanzi yeo. Woi nerele kakinya. Ateni dikaba korora le tole akwa. Dilezi ya gahadu le tole ya kole karoro. Ibu kuine. Gono wanyume teko. Jaragi ya ruge hana atea. Oh, ito kwa haki nyako ule. Very sad. Anyway, Okena FM Robotopa. 92.2, 92.8, Orodomo na 91.2. Na mambo ina kuiko salama. Tena zaidi. Okena.

Mirori mula chake na ruta kwa reketo yodane Nari waga dhuli hiya ime kunaise Kumare ugu wadija ruta kwa reketo yodane na wa Mirori Emily Kimani, how are you? Mambo vipi, good morning to you Aidika mono, mpenda Yesu kaidika jane tika titu, how are you? Aidika mono mono mono Anuwa kemata na magati ya akuga Aiko sagi Nagika ikumina kadensu itika rite Ida kori keine kerida Ani gado no nyita nari waku Hariori Toki dinabere na goikeria Tugira dhini wake, dhini wakliniki Aliadhitima, uguatime sumawa na marasiu hiririe Federasi ya batanede ya kuina pasanande Mututake koithi ya likobaf balkanine medhine medhiguru kapetini inuwea Neto ya hoguo Kwe mwiretu rata raga adu wikio hoi Mwiretu rata raga adu wikio na Aramata raga kaugante Mokisa nehi dalele uguo mwore ya nini Yana mutahika neti Atitadu mwahika niya kwa kinando hakuna kukisiana Utile kuhu uguo Hakuna Utile hende ilo mwosisema na kia kuhu kwa kinando What happens? Na alea mekuwari Oto ilari tala ya mwuthi yare Kukisu wale Kwari mwakore kuna wahikile mwakore ko Tuambia umeoleka miaka ngapi Kana wahika neti miaka igana Na wilega kuhuruo kikisi mwede iliko 0711-046-922 Ati njini kisi ya neni Kama ino mozi njini hanyihe Kisa kehe Nenura mungu kisi ya na hidaliri uguo Mutari mura hika niya Todu mua hika niya na mua hika Kuhu kuti kora uo kiduta keu Kutiri kiduta keu kuhu de inie Inyue mwekuwari Eteni uhondo Na nejo etaro no kulito hele Ege uli mwone kweyari yari No andike hale uguhoza hapu ini 0700-246-928 Nyadikira hau Na ekoro we hadu geota wana kukituma voice note ili Tuma voice note uguhoza hapu ini Ekoro nedhimo ini 0711-046-922 Wewe na miaka igana kumare rewa kisiru wakumosi Ukona miaka ngapi How many years? Yesio da subu kegi de kemono mono mono ampenda yes tanie demo ikalu itare de la semana na kisi da koira 0711046922 0711046922 uirega ke uirega ke munjuri uirega una uirega ri hihi eh nganagu yakure hidariga natia na mode kutaria ma leo tunaongea ukweli